Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5 EBI FM, koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Najprije poslušajmo našu prošlu nedjeljnu emisiju.

Tritonovu trubu, ciklus morskih srtica, zanimljivosti iz svijeta prirodne i kulturne baštine, mora i podmorja, otoka i obale, počinemo pričom o uhu Svetog Petra. Iako nije klasičnog spiralnog i vretenastog oblika, puzlatka ili uho Svetog Petra ipak je puž. Na unutrašnjoj strani, na vrhu ljuštore, vidljiv je tek mali spiralni dio. Kad ga se pogleda izvana, ne djeluje nimalo privlačno. Bojom se stapa s okolinom kako bi se zaštitio. Ali zato iznutra presijava se sedefasnim tonovima boja. Zbog toga se u prošlosti često koristio za izradu nakita, dugmadi i ukrašavanje namještaja. Uz rub ljuštore ima niz rupica kroz koje izbacuje otpadnu vodu i diše. U prosjeku naraste do 7 cm, a rijetki primjerci protegu se i do 10 ili 12. I svi su okrenuti na istu lijevu stranu, njih 99,9%, pa naiđete li slučajno na rijetki primjerak ovog puža suprotnog uha, javite se, zaplovite i zaronite s nama.

Danas je majčin dan. A znate li zašto se slavi? Majčin dan je praznik koji se slavi svake godine druge nedjelje u svibnju diljem svijeta u više od 40 zemalja. Na majčin dan slavimo ulogu majke i majčinstvo te utjecaj koje majke i njihova požrtvovna uloga puna ljubavi ima u društvu. Svi znamo kada je majčin dan, no znate li kako je nastao i zašto se uopće slavi? Prvotna ideja o slavljenju majki došla je još od starih Grka i Rimljana. Grci su svako proljeće na festivalu posvećenom majci i božici Rei slavili majke i majčinstvo, dok su Rimljani na proljetnom festivalu Hilariji slavili Kibelu, majku svih bogova prema rimskoj mitologiji. A slavljanje majčinog dana, kako ga poznajemo danas, započelo je 1908. godine, kada je Anna Jervis, kći Anne Revis Jervis, organizirala slavljenje u čast svoje majke, koja je preminula 1905. godine. Nakon njene smrti, Anna Jervis započela je prikupljanjem potpore za proslavu majčinog dana u SAD-u, jer je htjela odati počast svim majkama na svijetu koje su učinile toliko mnogo za svoje obitelji i društvo. Ta se društvena aktivnost i ta aktivistica se udala sa svega 17 godina i vrlo brzo postala majka ukupno njih 14 djece, iako je odraslu dob dočekalo samo njih 4 zbog loše zdravstvene skrbi koja je tada bila dostupna u Virginiji.

0: ti vječni zagrljaj drag.
1: Drage majke po svemu svijetu, sretan vam majčin dan. Ako je itko na ovom svijetu zaslužio da se slavi svaki dan, onda su to žene i majke. Svim majkama čestitamo majčin dan. O majčinoj ljubavi trebalo bi pisati i govoriti ne samo o majčinu danu, nego danomice. Posebno u svijetu punom nasilja. Gdje su majke i žene u toj teškoj stvarnosti? Majke su uvijek bile tu, zaštitnice života nasuprot slugama smrti. Majke i majčinstvo slavili su svojim festivalima još i stari Grci i Rimljani. Drevna tradicija se vremenom izgubila, te se ponovo uspostavila tek 1858. u Americi inicijativom hrabrih žena. Anna Marie Jarvis osnovala je Mother's Day Works Club. Posvetila se inicijativi za osnivanje službenog državnog praznika u čast majki, pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. Do 1912. godine brojne američke države, gradovi i crkva usvojile su majčin dan kao praznik, a Anna Jarvis je potom osnovala Međunarodnu udrugu za majčin dan. Zahvaljujući Ani Jarvis, 1914. godine, druga nedjelja u svibnju službeno postaje majčin dan. Stoga danas i mi svojim i svim majkama diljem svijeta posebno iskažemo ljubav i zahvalnost. Molimo za majke koje više nisu s nama. Provedimo vrijeme s majkom danas, jer tko zna što nas čeka sutra. Draga majko, sretan ti majčin dan!

I tijekom ovog mjeseca svibnja sljedeći članovi Hrvatskog društva umirovljenika slave svoj rođendan, a to su Katica Antoliš, Edison Lolić, Mario Dešpoja, Jelena Novak, Marija Grdošić, Jelena Majerić, Marica Brklje, slavi veliki 90. Čestitamo, Neljeko Zaknić, Margareta Lak, Jagica Janković, Andrija Lolić, Ana Markovanović, Slavica Baniček i Marija Šoša. Sve najbolje i sretan rođendan.

Pretprošle subote 2. svibnja u Hrvatskom domu je održana svečana proslava 60. godišnjice Hrvatske škole i 50. godišnjice Hrvatskog radiosata. U ime odbora i članova Hrvatskog radiosata zahvaljujem svima koji su bili uključeni u pripremu te proslave, naravno i svima vama koji ste svojim dolaskom uljepšali tu večer. Posebno hvala Sandri i Dijani, koje su stručno i vrlo organizirano vodile sve oko priprema jednog tako velikog projekta. Još jednom hvala svima.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: Slušate Hrvatski radio sat, setničke radio postaje 5EBI FM. Poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. A iduće nedjelje, 17. svibnja u 12 sati u podne, možete doći na ručak koji priprema Hrvatski dom. Jelovnik sadrži tri jela, juhu, pečenu svinjetinju i slatko. Cijena za odrasle je $25, za djecu 12. Za rezervaciju nazovite Mariju na mobitel 0408 828 376. Rezervacija je obavezna i svi ste dobrodošli.
1: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 7. lipnja. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslje podne. Uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
0: I opet mjesec lipanj, podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu, prigodom Antunova. Biti će to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava, prije nego ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen toga dana bit će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobro došli. Znači nedjelja 14. lipnja.
1: Jeste li znali da u Hrvatskom domu u školi predaje se hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Siven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Oprostite. Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, a vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150.
0: Nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka.
1: I jedna obavijest Hrvatskog športskog centra. Vrijeme je za berbu maslina. Potrebni su nam radnici za branje maslina u subotu 16. svibnja i nedjelju 17. svibnja. Početak je u 8 sati ujutro. Hrana i osvježenje osigurani su tijekom cijelog dana, kao i obično, plus janjetina sražnja za ručak. Ako možete pomoći u subotu ili nedjelju, biti ćemo vam zahvalni. Za upite i prijavu pomoći kontaktirajte Mitra na 0421 720 085 ili nam pošaljite izravnu poruku, a možete nazvati i Julie na 0417 887 522. Hvala, vidimo se tamo.
0: I nogometne obavijesti za ovaj tjedan. U Južnoj Australiji u drugoj ligi Adelaide Raiders Croatia uspjeli su prokockati vodstvo od 3-1 u 50. minuti utakmice protiv Adelaide Blue Eagles, te su na kraju izgubili sa 4-3. Ovo neće dobro završiti. Croatia je trenutno 5 bodova iza vodećeg Modbrija. U A-League igra se polufinalno razigravanje. Adelaide United i Auckland igrali su 1-1, dok Sydney i Newcastle isto su odigrali 1-1. Idući petak igraju se uzvratne utakmice i Adelaide United igra protiv Aucklanda na Coopers stadionu. I idemo malo kod naših susjeda. Premier Liga Bosne i Hercegovine. Prvi je banjalučki Borac sa 76 bodova, drugi je hrvatski športski klub Zrinski sa 66, dok treće je Sarajevo sa 58 bodova. I ona prva prava hrvatska liga, jučer su igrali Dinamo i Hajduk u našem vječnom derbiju na Maksimiru. Dinamo je slavio sa 2-0, golovima Bakrara i Belje. Dinamo je uvjerljivo prvi sa 82 boda, 18 bodova ispred Hajduka. Samo se čeka posljedna utakmica prvenstva da se i to onako pravo proslavi. Na dnu tablice je Vukovar koji će izgleda iduće godine u drugu ligu. Dok U drugoj ligi dominira Rudeš i nada se povratku u prvu ligu. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. I na kraju da vam kažemo, sve ove pjesme koje ste danas slušali su uglavnom su bile pjesme umjetne inteligencije. Jasno, da sam tvoje riječi slušao majko, to je pjevao naš Kičo. Pa za na kraj, dolazi nam svjetsko prvenstvo i nogomet je pred pragom. Pa evo vam i jedna od umjetne inteligencije, jedna navijačka, a nazvali su ju Zlatko zove, Luka stiže.

0: Eto, to je bio naš prošlo nedeljni program, a mi ćemo sada poslušati najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
1: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
2: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
1: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
2: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Florart.
1: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
2: Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. U Pekingu je upravo završio sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovog biti bolji nego ikad. Anabela Lajkov.
1: Možemo li istaknuti dobrobit naših naroda i budućnosti čovječanstva te zajednički stvoriti svijetlu budućnost naših bilateralnih odnosa?
3: Tukididova zamka o kojoj si govorio odnosi se na političku teoriju Grahama Ellisona u kojoj se opisuje visoka opasnost od rata kad sila u usponu, u ovom slučaju Kina, prijeti da će preuzeti mjesto velike sile, u ovom slučaju SAD-a. No danas u Pekingu Donald Trump kaže da je njegovo prijateljstvo sa Xi-em velika čast i dodaje da su sve poteškoće do sad uspjeli riješiti.
4: We're going to have a fantastic future together.
1: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim jer to je istina. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
3: No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine, tehnološko nadmetanje, pitanje dviju supersila, no i rat u Iranu. Američki državni tajnik Marco Rubio tako je u predsjedničkom zrakoplovu na putu do Pekinga rekao:
1: ako sva svjetska gospodarstva budu oslabljena zbog krize u Hormuzu, onda će svi kupovati manje kineskih proizvoda i njihov izvoz će jako pasti. Dakle, u kineskom je interesu da se ovo riješi i nadam se da ćemo ih uspjeti uvjeriti da moraju imati aktivniju ulogu u uvjeravanju Irana da odustane od onoga što radi u Perzijskom zaljevu.
3: Jedna od tema razgovora koja će se pomno pratiti u regiji svakako je Tajvan, točnije njegov politički status i američka prodaja oružja otoku. A iako tajvanski dužnosnici javno poručuju da vjeruju u snažno partnerstvo s SAD-om, mnogi ipak strahuju da bi Trump u zamjenu za kinesku pomoć u pregovorima s Iranom mogao Kini ponuditi ustupke povezane upravo s Tajvanom.
2: Rusija je noćas napala Kijev i druge dijelove Ukrajine bespilotnim letjelicama i projektilima. Spasilačke službe u glavnom gradu pokušavaju ispod ruševina izvući stradale, no za sad nema vijesti o broju poginulih. U nekoliko stambenih zgrada buknuo je požar.
1: Najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon. Najviše je stradalih u selima na jugu zemlje, objavili su libanonski izvori. Izraelci tvrde da su gađali skladišta oružja i raketne lansere Hezbolaha. Napadi su izvedeni uoči novog kruga mirovnih pregovora Izraela i Libanona u Washingtonu.
2: Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, znatno se pogoršalo, objavila je njezina zaklada. Iz zatvora je premještena u teheransku bolnicu, a liječnici su istaknuli da bi povratak u zatvor ozbiljno ugrozio njezino stanje.
5: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.
2: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Oporba je prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada. A HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Željka Mandić.
6: U Hrvatskoj sada radi 113 tisuća stranih radnika, najviše na poslovima građevine i u turizmu. Miro Bulj iz Mosta smatra da zakonom o strancima vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada i da vodi veleizdajničku politiku.
7: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
8: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
6: Suprotstavio mu se Hrvoje Zekanović iz HDS-a. Vladajući poručuju da se nastavlja snažnija aktivacija domaće radne snage. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da zakon ne donosi stihiju, nego upravljanje.
9: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
6: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje, kako smatra, stvaraju nepopravljivu štetu i stranim radnicima i državnom proračunu.
10: Čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu.
6: U prva 4 mjeseca ove godine, prema podacima MUP-a, izdano je 3,5 tisuće dozvola manje stranim radnicima nego u istom razdoblju lani.
1: Sabor će raspravljati o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar već prije je rekao da je taj zakon važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske s jasnim ciljem da se osigura stabilna opskrba energijom u uvjetima rasta potrošnje električne energije energetske tranzicije. Zastupnici će prema hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji bi bio pravna osnova za njezinu dokapitalizaciju.
2: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u Hrvatskoj. Što će to značiti za zagrebački promet? Manje gužve, sigurniju vožnju. U kojem će se roku izgraditi treći trak zagrebačke obilaznice kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila? To analiziramo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
5: Jutarnja kronika.
2: Dvorac umjetnika na nebu od oblaka naziv je izložbe koja se otvara u 19 sati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima. Njome se nastavlja ciklus izložaba posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Najavit će Ana Krojs.
11: U zone dosad predstavljene u Medulićevoj ulici i na Žitnjaku, ciklus zagrebačkih ateljeja nastavljaju umjetnici vezani za atelje dvorca Oršić Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura. Prostor za stvaranje likovnim umjetnicima, zbog čega je poznat kao dvorac umjetnika, postao je 1972. jer su od tada vlasnici posjeda Hrvatsko društvo likovnih i Udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Projekt je osmišljen kako bi se istaknulo ambijentalno vrijednost parka i dvorca, objašnjava jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
12: I kao prostor za sudjelovanje zajednice u projektima i kao prostor za promatranje skulptura u parku i jednako tako kao prostor stvaranja za umjetnike koji su djelovali i djelovat će i dalje u ateljejima.
11: Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. a koje je osnovao i do svoje smrti vodio Ratko Petrić u slikaricu Jadranku Fatur.
12: Koji su tamo doslovno proveli 40 godina i pokrenuli jedan nevjerojatan međunarodno kvalitetan program.
11: Dvorac Oršić trenutačno je u završnoj fazi građevinske obnove. Zato je ta izložba ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela te arhivski i fotografski materijal podsjetimo i napora uloženih u realizaciju konstrukcijske obnove.
2: Najraskošnija međunarodna vrtna izložba cvijeća Flora Art, zaštitni znak Zagreba, otvara se u 10 sati u parku Bundeku, a do nedjelje će izlagači predstaviti nove trendove u krajobraznom uređenju, uređenju vrtova, zelenih površina te u aranžiranju cvijeća, najavit će Nevena Saraga.
6: Izlagače iz Hrvatske i 6 europskih zemalja, Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske, predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
13: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
6: Jubilarno izdanje Flora Arta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa će biti predstavljena monografija 60 cvjetnih priča Zagreba. Uz izložbeni dio održat će se i edukativne radionice, stručna predavanja, natjecanja, koncerti zabavne glazbe, prigodna prodaja bilja, a ulazak na Flora Art na Bundeku je slobodan.
5: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je grupa Lelek osigurala Hrvatskoj veliko finale Eurosonga, večeras ćemo doznati koji će 10 zemalja iz drugog polufinala uspjeti ući u završnicu. Iz Beča nam se javio kolega Mario Krstanović.
14: Večeras u Beču drugo polufinale Eurosonga i novih 15 zemalja koje žele uloviti posljednje karte za veliku subotnju završnicu. A s obzirom na to da je Hrvatska već u finalu i da su djevojke iz grupe Lelek taj zadatak uspješno riješile i razveselile svoju zemlju, večeras nemamo razloga biti nervozni. Dakle, nema panike, nema računanja bodova i iščekivanja rezultata. No, bit će zanimljivo vidjeti tko će nam u subotu biti konkurencija i hoće li baš svi favoriti uspjeti ući u finale. Problema ne bi trebalo biti za Dansku, koja je ove godine među 3 zemlje koje se najčešće spominju kao pobjednice. Na Eurosong se vratila Bugarska i odmah bi mogla uskočiti u veliko finale. Australija također želi ove godine biti među najboljima. Očekuje se i prolazak Cipra. Zatim emotivne i moćne balade iz Albanije. Biće sigurno i nekih iznenađenja, a možda se baš večeras netko nametne i kao mogući pobjednik. Hrvatska zna za koga će navijati u finalu. Lelek i njihova Andromeda zasvijetlit će među zvijezdama i privući poglede europske publike i žirija. Do novih uzbuđenja večeras komentirajte i navijajte opušteno iz svojih fotelja. Pojačajte Hrvatski radio i drugi program, kao i Hrvatsku televiziju. Sutra slavimo 100. rođendan, a zašto ne bismo slavlje nastavili i u subotu u metropoli glazbe u srcu Europe.
2: U jutarnjoj kronici još samo podsjećamo.
1: Razgovori Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu u ozračju umjerenog optimizma.
2: Rusija sinoć snažno napala Kijev i druge ukrajinske gradove.
1: U Beču večeras druga polufinalna večer Eurosonga.
2: Na zagrebačkom Bundeku otvara se jubilarni 60. Flora Art.
1: Dinamo protiv Rijeke osvojio kup.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano uz postupni porast na oblake.
1: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
5: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
15: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske proširila je svoje djelovanje osnivanjem sekcije za ljudske resurse. Nova sekcija okuplja vodeće stručnjake iz tog sektora najznačajnijih hotelskih kuća u Hrvatskoj s ciljem jačanja uloge ljudskih potencijala kao ključnog stupa razvoja domaćeg turizma. Za predsjednicu je izabrana Tina Turklupieri, direktorica potencijala u Maestra Hospitality Group. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković sutra organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i digitalne valute središnjih banaka, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
5: Euro minuta Hrvatskog radija.
16: Švedska vlada najavila je niz mjera za integraciju migranata i njihove djece, od obvezne jezične provjere za najmlađe do strožih uvjeta za državljanstvo. Također predlažu se ograničenja za socijalnu pomoć tek pristiglim migrantima kako bi ih se snažnije potaklo da nađu posao i smanjio rizik od socijalne isključenosti i dugoročne ovisnosti o pomoći. Europska komisija pokreće Europski savez za stanovanje zbog milijuna Europljana koji se muče sa stambenim pitanjem. Ta inicijativa trebala bi ojačati suradnju, učenje i razmjenu najboljih praksi kako bi se ostvario europski plan povoljnog stanovanja. Europski parlament i vijeće dogovorili su privremeni sporazum o novim pravilima za suzbijanje nestašica ključnih lijekova. Cilj je smanjiti ovisnost o uvozu i povećati konkurentnost europskog farmaceutskog sektora. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Nogometaši Dinama sladali su na Opus Areni Rijeku 2-0 u finalu Kupa, 18. put osvojili Rabuzinovo sunce, a 14. put dvostruku krunu. Marko Šivak.
18: Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni Dinamo se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila Gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Svemu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Oto Priječana.
17: Nakon finala Dinamova trenera Marija Kovačevića novinari su dočekali pljeskom.
19: Hvala, hvala još jednom. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio, htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
17: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
20: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu. I ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi.
17: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester Citya protiv Crystal Palace 3-0. Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici, uzvratna je u subotu u Varaždinu. U četvrtfinalu doigravanja domaćeg prvenstva vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra Cibone, Splita i Dubrovnika. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrtfinale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu samo se Luka Mikrut pridružio Šimunđi u drugom kolu. U turniru tenisačica više nema hrvatskih predstavnica.
0: U nastavku emisije evo još nekoliko pjesama umjetne inteligencije, pa ako vam se koja pjesma sviđa, javite mi tako da ju mogu ponoviti. Pjesma se zove Moj dom je tamo na jugu.

Ovo je bila pjesma Konoba čeka, a sad ćemo poslušati još jednu pjesmu, zove se Nostalgija i moram priznat to je moja favorite. E pa poslušajte je.

Eto, to je bilo od umjetne inteligencije. Hvala svima koji su nazvali. U sljedećoj emisiji čućete pjesme koje ste poželjeli. A sada ćemo slušati naše pjevače normalne.